0: nhớ là nhớ hay chẳng.
1: Người đâu là đâu gặp gỡ, làm chi trăm năm là năm nào biết có gì.